Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas.

tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

0: Uživaj u omiljenim starim hitovima. Ovo je tvoj Radio Tuzla.
1: Oui. Oui. Oui. Oh, je voudrais tant que tu te souviens.

prije tebe život moj puca, bija je u prazno. I sve druge nestanu, ni u rubriku pod razlom. Tvoji otisci su tu, na mome srcu kana čaše, prava ljubav nikad.

0: pravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

Prodaja ulaznica za utakmicu košarkaških reprezentacija Bosne i Hercegovine i Italije, koja će biti odigrana 28. augusta u Medanu, počinje 18. augusta. Ulaznice će koštati 30 konvertibilnih maraka za tribine i 40 konvertibilnih maraka za teleskope, a bit će dostupno

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Ako se dešavaju koje su situacije ozbiljne, ljudske, prave, ove sad banalne situacije, jednostavno nemoguće. I kako ih prikazuju, što? Mada, vrlo često igram u njima, ali to nije to.
1: Inspiraciju, rekli ste, nalazite u svakodnevnom životu. Postoje li teme o kojima se nikad ne biste šalili?
0: Pa šta, ja znam, ne bi neki crni humor, to me baš me zanima. Vidim da neki komičari u svojim emisijama, na YouTube i tako dalje, koriste to, ali meni to nije baš tema.
1: A postoje li situacije kad ste igrali, a nije vam bilo do igre, zasmijavali publiku, a pa, vi imali naravno, sasvim drugačije psihičke.
0: Znate kako je to, kad uđete u predstavu, vi uđete u neki drugi život. Vi ovaj svoj život zaboravite totalno. Jer se dešavaju stvari da čovjeka boli glava, mora da igra. Uđe u predstavu, glava prestaje. To nije ona glava koja je bila malo prije predstave. Tako da to su fenomeni koji jednostavno radiš taj posao i to više nije posao, to igraš neki drugi život.
1: A da li se s godinama ukus za humor mijenja? Nekako pa, to osjetite kroz publiku?
0: Pa osjeti se to i kroz generacije, kad posmatrate djecu šta je njima smiješno, pa onda za starije, sve je to. Naravno da se mijenja kao i čovjek što se mijenja.
1: Šta je njima smiješno? TikTok
0: sad. Ja, recimo.
1: Ja. Ko se zadnji smije, najslađe se smije ili prosto nema smisla za humor? Ima li u tome istine?
0: dobar prizor.
1: Na repertuaru Narodnog pozorišta Tuzla sutra je predstava Nije bila peta, bila je deveta, koju vi režirate. Kažete, još jedna komedija u kojoj najavljujete neki fini, inteligentni humor. Šta znači inteligentni humor?
0: Pa, mogli smo reći onako, kao salonski.
1: Aha.
0: Kao malo, Nušić bi to rekao, nobles. Ili neki drugi. Možda sam pogriješio. lijepa scenografija, lijepa tema, talijanski pisac, zanimljiva tema koja čista je, onako jednostavno čista i nema puno banalnog humora, baš je onako dobro to pisati.
1: O čemu se radi u predstavi?
0: A ne znam koliko bih mogao reći da ne otkrijem nešto. Uglavnom radi se o čovjeku koji je došao malo da odmori na neku plažu, na neku malo pustiju plažu. On je inače simultani prevodilac, govori više jezika. I onda dolazi jedna djevojka koja mu nehotice ili hotimice napravi pakao od života. I to je tako smiješno, tako iz situacije u situaciju, kako čovjek prolazi iz jedne situacije u drugu, treću, četvrtu, i kako se to sve razvije, to je jako zanimljivo, jako, jako inteligentan tekst.
1: Ko igra?
0: Igraju Ivana Perkunić-Mešalić, ona je glavni lik, jako dobro se snašla u ovoj ulozi, tako sam ja sretana i ona je sretna što smo napravili tako jednu divnu stvar za nju. Igra Elmir Krivalić, to je naš novi direktor, i igram ja.
1: Imate li vi glumce koji recimo kažu da neće određeni žanr da igraju, pa evo recimo komedije, kaj nije to za mene, jer postoji to?
0: Ne.
1: Ma
0: ne, svi.
1: Glumac mora biti glumac.
0: Pa ne mora, nego jednostavno svako voli da se iskaže u bilo čemu što. Evo, za mene kažu, eto, vi kažete komičar, igram te predstavu, ali dobio sam ja nagradu i za dramu, za dramski lik, mislim. Jednostavno ima samo nešto što se malo više voli.
1: A jel vi volite više?
0: Više volim komediju.
1: Dobro, koju biste komediju izdvojili koja vam je nekako srcu najviše prirasla?
0: Pa, mogu bi se reći, mada ne imam ja tu neki poseban lik, ali komedija kao komedija, odnosno predstava kao predstava Budala na večeri, onako baš predstava koja od samog početka vuče smije do kraja, mada teško je i to reći ono što kažu, majka koje dijete najviše voli. Ima tu i predstava Žene u crvenom sa Melihom Fakić ekipom, Budala na večeri, recimo ova Nije bila peta, bila je deveta, sad ova nova predstava koja je krenula po zlu. Svaka od njih ima tako neko

0: ima dobre te momente komične i meni je žao, ja se stalno pitam zašto ljudi u svom životu nisu iskoristili priliku i došli pogledati to. Da. Kako može otići ne pogledati to? Mislim, biti živ, ne znam ti šta. To je meni nepojmljivo. Ja ne znam zašto to sebi ljudi rade, zašto ne gledaju predstave. Pogotovo komedije koje će ih napraviti mnogo ljepše u životu.
1: Jesu li sale punije kad su inače komedije na repertuaru? Ili...
0: Pa, činjenično da.
1: Je li to
0: da.
1: Neko pravo?
0: Činjenično da. Vjerovatno. Mislim, ne vjerovatno, nego sigurno da je to tako.
1: Vjerovatno ženi smijeha i daj da odem, pa, da se relaksiram, neću teški tema.
0: Ma ja, zbog ove da. Situacije koja nas je zadesila, ja to i ne pratim, neću da gledam, već volim ovako da je malo...
1: Recite mi koliko mladi dolaze?
0: E, mladi sve više dolaze. To je dobro.
1: Čuti,
0: to je
1: da.
0: Dobro, ovaj... Znate, nije više to ono, ne, ljudi pomisle ono pozorište, pa to je oblačenje, pa dres kod, pa ovo, pa ono, nije to to. Mislim, dolazi svijet onaj, potpuno rasterećen ti stvari i drago mi je da dolazi jako mlađi svijet, dosta. A to je sve produkt, recimo, nekog rada, ozbiljnog rada na publici. Mi moramo imati dječje predstave. Mi moramo na taj
1: imati
0: način...
1: Imati dječje pozorište.
0: Imati dječje pozorište, to je prvenstveno. Kad bi mogli, to bi bilo idealno. I onda dovoditi djecu od malena u pozorišta i onda oni sami razvijaju svoju ukus i volju i želju da gledaju predstave. Ne, mislim, ko će doći sa prvi put sa 20 godina u pozorište. Straga ući.
1: Tako.
0: Ne zna, Jose, kako će. Nije to što ne bi, nego boji se novoga.
1: Tako, pa eto iz te želje da mlade privučete, vi često i pišete za djecu predstave. I u tome ste vrlo uspješni.
0: Radim to, evo, i dogovaramo se za neke nove projekte i tako dalje. To je vezano za Art Teatar, udruženje i za Teatar pod zvijezdama koje ćemo imati, ako Bog da, i ove godine, ako Bog da, i ako bude para, imat ćemo i fine ljetne večeri muzičko-scenske. Tako da, puno ćemo toga lijepih.
1: Bili ste i u Pragu i tamo pokazali šta mi imamo. I preko Praga, da.
0: Da, ova predstava putovanja se pokazala nekako vrlo dobro i tematski i organizacijono, jer nije puno zahtjevno u smislu scenografije, kostima, toga ovoga, tako da se možemo popakovati u malom prostoru i otići, odigrati, tako da smo prošle godine na prezentaciji grada igrali u Zagrebu, ove godine smo igrali u Pragu, tako da to je jako lijepo iskustvo i ljudi koji su tamo, koji su gledali tu predstavu, pogotovo u Pragu, recimo, to je neko udruženje, neki prostor gdje se okupljaju svi ljudi iz XU, sa XU područja, i svi su vrlo dobro prihvatili tu predstavu, svi. I ono govori ona o vrlo zanimljivim stvarima i nije na neki način nije ni apolitična, ali je vrlo prihvatljiva za sve, jer je normalna. To je pisac naš gradačačanin Vahid Klopić, koga evo pozdravljam ako bude gledao.
1: Spremate li nam nešto novo? Radite li na nečemu trenutno?
0: Ja trenutno sam okupiran organizacijom te četvrte revije Teatar po zvijezdama. Radili smo, skoro dva mjeseca smo radili ovu predstava koja je krenula po zlu. To je bio vrlo, vrlo naporan rad. Tu smo imali pored glumačkih uloga i aktivnu scenografiju. Dakle, i ona ima svoju glumačku ulogu i rekvizita ima svoju glumačku ulogu, tako da je to bilo jako, jako težak rad, iscrpan, ali rezultati su vrlo dobri.
1: Vidimo mi to i pratimo i pratit ćemo i dalje vaš rad. Ovo je bila jedna opšta tema. Za kraj da pozovemo naše gledaoce da ne propuštaju komedije dobre koje imamo.
0: Mislim, oni ako hoće da propuštaju, ali meni je žao što propuštaju. Meni je stvarno žao da ne dođe i ne pogleda tako nešto. Eto, to je.
1: Kad već ima čemu da nek dođu da se smiju. A smijanje je pola zdravlja.
0: Tako je.
1: Hvala na gostovanju.
0: Hvala vam.
1: Poštovani slušalci i gledalci, naš gost bio je Mirhat Košljugić, Mido, glumac i reditelj u Narodnom pozorištu Tuzla.

0: nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

moj pogled ko u zagrljaj, pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u moj

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova.
3: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
4: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
5: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sladoled 900 ml, Bingo 3,45, Kinder Pingui 8 x 30 grama, senzacionalnih 7,95, pistacije 75 grama, Berni 1,95, pasta za zube 75 ml, Senzodin 4,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95, pernica K-pop 19,95, sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: reklame Radio Tuzla. Telefoni 366-664 i 366-665.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Veliki
3: i mali
2: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Da!

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks

Krajem avgusta imaće priliku uživati u vrhunskim predstavama zahvaljujući 26. izdanju Međunarodnog festivala Pozorište bez granica, koji se održava od 24. do 29. avgusta. Organizator ove višedecenijske kulturne manifestacije, Tuzlanski Draft Teatar, i ove godine donosi raznovrstan i kvalitetan program sa ansamblima iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Sjeverne Makedonije. Sve festivalske večeri igraće se na sceni Narodnog pozorišta Tuzla, a ulaz na sve sadržaje tradicionalno slobodan. Prodaja ulaznica za utakmicu košarkaških reprezentacija Bosne i Hercegovine i Italije, koja će biti odigrana 28. avgusta u Mejdanu, počela je danas. Ulaznice koštaju 30 konvertibilnih maraka za tribine i 40 km za teleskope, a dostupne su online i na prodajnom mjestu Košarkaškog saveza TK, gdje se očekuje veliko interesovanje navijača. Rukometaši Slobode počeli su pripreme 5. avgusta, a trenažni proces odvija se po planu. Sutra će odigrati prvu od 5 pripremnih utakmica, a cilj crveno-crnih je povratak u Premier ligu. Pratili ste Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala vam za pažnju i doviđenja.

Evropske unije, moguća su duža zadržavanja na graničnim prilazima. Granični prilaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Granični prilaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prilazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Veliki
3: i mali
2: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Da, da.

0: Dobro večer, dragi gledatelji i slušatelji. I ovo izdanje emisije Muzika za sva vremena, kao i do sada, bit će ispunjeno muzikom koju je za nas birao naš gost. A moj večerašnji gost je bubnjar i pjevač, tuzlanski muzičar sa švicarskom adresom, Ermin Jahić Trombi. Dobra ti večer, Trombi, i dobro mi došao.
1: Dobro večer, bolje vas našao u ovakvom predivnom ambijentu RTV7.
0: Možda neki od naših gledatelja ne znaju otkud nadimak Trombi, pa da za sami početak to pojasnimo.
1: Da. Trombi je nastao od pošto sam išao u muzičku školu i afiniteta sam, u stvari moram da kažem gledateljima da sam imao afiniteta prema bubnjima, udarajkama od malih nogu i htio sam da upišem to u muzičku školu nižu. Evo. Međutim, tad nije bilo, sad ne znam kao i danas da li ima ili nema, nažalost nije bilo odsjeka za udarajke, tako da sam predložili su mi da pošto nema tog odsjeka za udarajke da upišem trombon. Pošto je bilo malo tih koji su bili zainteresovani, a imao sam i što kažu malo bolji sluh za taj duvački instrument, tako da mi je bilo predloženo i počeo sam da sviram trombon u nižoj muzičkoj školi i tako da mi je ostao i taj nadimak trombon, da bi kasnije kao skratili trombon, pa malo je kao simpatičnije i ostalo mi trombi.
0: Možeš nam reći o svom tom muzičkom putu što se tiče trombona u osnovnoj muzičkoj školi? Ko su tada profesori bili? Kod koga si učio taj instrument?
1: Pa trombon, znači, odmah da

0: spomenem, to je profesor Stuhli Zdravko, koji me učio i trombonu i kodeksu ponašanja u muzičkoj školi. I zavolio sam taj instrument, jednostavno taj čovjek mi je toliko pomogao i u mojoj karijeri što se tiče trombona i što se tiče njega samog
1: kao pedagoga.
0: Kao pedagoga stvarno mi je ono kao što kaže drugi otac.
1: A ulio ti je ljubav, pretpostavljam, prema muzici, jer ti si ne samo osnovnu muzičku školu trombon završio, nego si upisao i srednju muzičku, je li tako?
0: Tako je, niža muzička, instrumentalni osnovnik trombon i srednja muzička, instrumentalni osnovnik trombon.
1: Jel ti u toku tog tvojeg muzičkog školovanja kroz osnovnu i srednju muzičku školu predavao profesor Stuhli?
0: Stuhli mi je predavao i nižu i srednju muzičku školu, instrumentalni osnovnik.
1: Kako znam, na određen način predodredio tvoj put i dalje, međutim, nekakve okolnosti su se dogodile, pa nisi, nisi nastavio akademskim putem vezano za trombon. Moramo se pohvaliti da smo mi nekad u Tuzli imali Big Band, koji je bio, kako ja znam, bio je prvi u Bosni i Hercegovini, kojeg je vodio naš pokojni profesor Čestmir Dušek,
0: pa kasnije Zoran Obrenović.
1: Tako je, a ti si bio član i tog benda.
0: Jesam. Ja sam svirao trombon u tom bendu. Baš mi bila čast. Profesor Stuhli je bio prvi, ja sam bio drugi. I bila su još dva trombona, su bila pored nas. Znači, linija od četiri trombona tad u gradu Tuzli. Znači, da, i ostali, na primjer, linija od četiri saksofona, od četiri trube. Baš pravi revijski
1: orkestar.
0: Pravi,
1: uistinu smo imali nešto čime smo se mogli hvaliti. Nadam se da će i muzičke škole, a i svi koji sviraju te instrumente dati svoj doprinos nekako da vratimo taj stari sjaj, odnosno bar da pokušamo da obnovimo.
0: Bilo je lijepo, stvarno, i to je prvenstveno druženje, putovanje, uz to sve. Stvarno smo dobro to uradili, svirali, šta ja znam, u Mita Trifinovića učio, jer znam da je bilo ono, unaprijed se karta tražila da dođu na koncerte Evergreen muzike.
1: Evergreen
0: muzike, Glenn Millera, pa da sad ne nabrajam do raznih izvođača.
1: Za prvu pjesmu večerašnjeg našeg druženja odabrao si nam Indekse bacila je Sven iz Rijeku. Možeš nam reći zašto?
0: Pa prvo, Indeksi su, znači, to svi znamo, bend koji odrastao sam uz tu vrstu muzike. Ne samo Indeksi, ima tu još i Bijelo Dumenta i Pan i Valjak, a tu pjesmu sam odabrao zato što sam i pokušao s tom pjesmom 2015. U emisiji Nikad nije kasno. Znači, zvao me prijatelj Žika, koji je glavni i odgovorni za emisiju Nikad nije kasno. A zvao me, ono, to je bilo onaj prvi serijal 2015. I poslao sam par pjesama, ne, kaže, ovo je pjesma koju ćeš ti otpjevat, i tako da sam, baš mi draga pjesma što je i tu pjesmu odabrao da bi mogao ja učestvovati u Nikad nije kasno.
1: I tom pjesmom si debitirao na muzičkom šovu Nikad nije kasno.
0: Yes.
1: Ja predlažem da poslušamo sada pjesmu.

0: u tvojoj karijeri? Je li to otvara vrata neka?
1: Jeste.
0: A isto tako interesira me, ako mi možeš reći, da li je taj show gledan među našim ljudima u Švicarskoj jednoj?
1: Stvarno, nećeš samo Evropu, čitamo svijet i gledan. Stvarno. Svaki taj show je jedno veliko iskustvo. Pred kamerama, pred velikim bendom, nema veze koji je žar muzike. Ali eto sad pričamo o nikad nije kasno. A prijatelj Žika koji je osnovao 2015. Znači, mi smo nekad znali zasvirat zajedno i u Švicarskoj i Njemačkoj.
0: To su s vam se putevi u...
1: Tako je. Čuli smo se ono, bil došao što, ono, šta ja znam, prvi serijal, jel... Sad je to nemoguće, sad se ja mislim čeka po par godina da se nastupao, nikad nije kasno. Sad je bila prva godina, isto je bilo dosta toga, ali eto, uspio sam otići.
0: Ipak se je vršila selekcija.
1: Selekcija se vršila,
0: tako je. Bez obzira što je na poziv bilo, ti si morao... Pjesme, snimke poslati
1: par pjesama. Par pjesama i oni odabir naprave koja je to pjesma i evo kao dođi sa tom pjesmom da otvorimo tu 2015. sezonu i super je bilo, baš dobro iskustvo, skroz dobro.
0: U nastavku ćemo slušati grupu Toto. Zašto si nam njih odabrao?
1: Jo, to je mi najdraži bend. Odabrao sam zato što oni su kao rock band, ne kao neg jesu. Međutim, tu nema, tako su komponovali sve vrste i pravce što sam pričao malo prije muzike. Tu ima i džeza, tu ima i pop rocka, i pop, i R&B, ima funky. A oni su to tako lijepo upakovali u svoje pjesme, poznatije kao Rosena, Afrika, Hold the Line, 99 i tako dalje, ima tu dosta pjesama i mogao bi slušati svaki dan kao i ono prvi put kad sam ju čuo i saznao za taj bend.
0: Ja nam predlažem da onda poslušamo Toto pjesmu Rosena, jel, koju su nam...
1: Sa zadovoljstvom.

0: drage ljude i hvala RTV 7.
1: Do nekog narednog susreta.
0: Do nekog narednog susreta. Hvala mnogo.
1: Dragi gledatelji i slušatelji, pratili ste još jedno izdanje emisije Muzika za sva vremena. Ostanite i dalje uz Radio Televiziju 7 Tuzla.

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

outsider. Domaći su do ključnog pogotka došli u 32. minuti, kada je pogodio Tauvin. Samo 7 minuta kasnije Lens je ostao s igračem manje. PSG je do kraja utakmice imao veliki broj prilika i čak 22 udarca prema njihovom golu, ali Lens uspio da zadrži prednost i dođe do trofeja. Dodajemo da su i Parižani susret završili s igračem manje, jer je u 87. minuti pocrvenio Nuno Mendes. Toliko u ovom izdanju emisije Završni udarac. Budite sa nama i za 7 dana, a do tada ostanite uz program Radio Televizije 7 Tuzla. Doviđenja.

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.